سلو هولانو هوريان عزيزم لكردستاني قورو لهندران من آغيستام إرا إزغي دنگو رنگي ABC-نا لناوان دي أوروبا ولاتي أوتريش ريك لشاري كلتور روشن بريقرات سوا بو خزمت بهنر كلتور وزانسي كردي پیشکش دكريت إزغي ABC-ن تاك إزغي كردي بلاين و سربخوي لأوروبا كدنگي بفرمي لراديو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی ABC.net لبردسته بید. اما هیوادارین و تیده کوشین ازگی ABC بی بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کامم کرده و. هاوریان و هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هجا. او همو نامو پیوندی پرلوزو حلوست ارنیانی اوان پیگیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزه دا به همان خوشویسی و لگلتان دبم لالقی یکم و تا اصا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی بناو فرهنگ من کرد با فاکت و زانیاری و مجارکان من شنو کو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خویندو چون ناو جوله ککانو وانه گرم به هکانین سدانه که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرس که رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنه پیک و چون دیوخانی شعر و گرانی لای ما مصاهمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبرلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پرست گلای نو با محبت و ورمه لای سمکوی شکاک و عشیرت خارمانکانی منگور و سردشت و پیرانشار پاسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سرکردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکت. باسی برین بیکو تایکانی چالدران و لوزان من کرد. چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامی کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد. لأیوانکی خاتو روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیل سلمان دالله باریز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگا و قیشتین بستردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوس مومک من بو دکتر قاسم لو و دکتر شرفکندی دا گرسند لکوتای دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبولی عبدی باوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حلاتا کردستان یک ولاتا

هورين لقلم بن بدوين حلقي ام ورزة پیکو ازمون بکن. سردمی سیدرزاو راپرینی درسیم 1937 و 1938 دکویتا خولی یکم یان قوناغی کتایی راپرین نتوی کلاسیکن لباکوری کردستان. بو اوی میجوکا باوردی لمشک من در ری بخین دتوانین باکوری کردستان دابشکین بسی خولی سرکی دا که سیدرزا للوتکی خولی یکم دابو. خولی یکم سردمی راپرین گورکن 1923 تا 1938 ام خولا ریک دوی دامزراندنی کوماری ترکیه دا سی پیه کرد. لم خوناغه دا کردکان بشیوی اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککان راپرین. سی ویسکی سرکی ام خولا بریتین لا راپرین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا. راپرین آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کماری ارارات. راپرین درسیم 1937-1938 به سرکردهیتی سید رزا. اما دوائین چخماخی ام خلبو بشکستی درسیمو لسی دردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوتناو بیدنگی کی مرگ براوا. خلی دوام سردمی قناغی بیدنگی 1938 تا 1970 کن. ام خلا نزیکی 40 سالی خایند. دوی کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه واید زنی پرسی کرد نجراوا. لم قناغه دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خلی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا ایسا. ام خلا به دامزراندنی پارتی کرکارانی کردستان دست پیده کد. جیوازی ام خلا لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهی و اشایری نبو. بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا. خالی هاوبشی سید رزا لگل خلکانی تر. هرچند سید رزا سر به خلی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خلی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا با تا دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا وک چلکوانی که مدنی دم هویت امباسا و بروژینم. سید رزا کتایی خولی که میجویی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خولی که نویه. باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو که تک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دامزره یکم قربانی ام فکره کرد بو. بو اوی ام چخماخای باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیراس تیبگین گورین استراتژی لإسلامی و بو نتوایی. پیش اتاتورک کرد خویان به براو هاو آین دزانی لچوارچیوی دولتی عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولتی که نتوی تون رو کرد تیگیش کچی تر آین نایان پارزید. راپاری نکانی باکور وک شیخ سعیدو آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایمو وک نتوی اکتمانویت بجین نکتنی وک پاشکو یک برگری کردن لکسایتی کردی. اوکاتی دولتی ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد پیانده گوتن ترکی شاخاوی راپرینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو بلکو بو او بو رگریب کن لوی نوکانی دهاتو میشکو زمانیان ترک بکرید. اما او چخماخیه یا لی ندرا بوایا رنگ استا زمانی کردی لباکور بتواوی فوتا بوایا. لرده پرسیار سازبید آیا فکریان دروست بونی دولت بو؟ میجوه من پیدالت بلان بفرمه که سرطایی بون مونه لراپرین آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عراراتیان را گیند. آلاین هبو راجنامهین هبو حولیان دا وقت دولتی که سر بخو بناسرین. اما نشانی داداد که کرد لباکور زورزو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نا برو سربخویی.
هاوریان باکور وک پشکوی کوابو لجر خوالمشی میجودا هرچن راپارینکان بخوین سرکوت کران بلام او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت ناو نقشه سیاسی جهان اوان نیان توانی دولتی که جغرافی دروست بکن بلکو دولتی که فکریان لمشکو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی ویسکی ارارات 1927 تا 1930 ویسکی اکی اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروست کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رهندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوییو رک خراب بو چیزی چی کردم برای شیخ خالی برای

کمر للاین رکرای خویبون و دامزرا. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک بنمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبونه و اوانده انویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شرشکی نتویی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسر کی شارزا بو لسپای عثمانی دا او توانی سپای کی ریکخراو بو کمر دروس بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیای آرارت حل کرد بو. کمر دستور و یسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اوروپا دروس کرد. با چی آرارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه کی ناوچهی نبو. خوی بون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار، کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. آرارت بو به هیوای که نشانی دا کرد دتواند دا مزراوی دولتی هبید. با چی روخا؟ پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی آرارت روخیند. شکستی آرارت به هوی امدوخالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان دا به ایران. لبرانبر دا ایران ریگه دا سپای ترک لپشت و واتا لناو خاکی ایران و دوری چیه ارارت بگره تو گماروی کردکان بدات. بدنگی نیو دولتی هز جیهانیکن بر جواندیان لگال ترکیه نوی دا بو. باید چاویان لأس او کومال کجی نوخاند که لناوچه زیلان و ارارت روی دا. وکو اکامی میجوی با ایما کماری ارارت پیماندالد کرد کاتیک ریکخراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتواند گورترین زلهزی نوچک به جیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروس که وابو که لطاریکی ددروشای و اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چی اکان شکای و و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی کی خوان پروژه دولتن. لوکات دا که کماری علارات لسال 1927 تا 1930 دامزرا رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکات او دامزرینری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالات کی زور تندو مرکزی هبو. رولی رزاشا لروخاندنی کماری ارارات دا زور یک لاکرو و لهمان کات دا با کرد تال بو. لیره دا چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک، پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزی کیان هبو و هر دو کیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرن و یک دست درست بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن، رزاشا رازی بو باوی ناوچهی بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچهی قطورو بارجن. ام گاری نویا رگای دا به سپای ترکیه کچیه ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایران و رگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. هاوشیوی لبیری کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتویی کند دا. اویش وک اتاتورک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو تول کردنوی سنورکان با ریک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک خوزکان لراجالات کردستان وک سمیل آغا. کتایی سمکوی شکاکو پیوندی با آراراتو. لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی آرارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیل بانگ هیش کرد با شنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اموای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکید. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی رکوتنی جمسرکان بوا. رزاشا و اتاتورک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلام کاتیک مجارکه بو به دولتی کردی زور زو بون به یکو
خاکیان پیک و گوری و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخینن. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان ترانو انقره دا بکار هین راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرساز دبید. ایا پیتنوایا اگر رزاشا هاوکاری ترکیه نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوی کردی که تا استاش بمینیتوا یان خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوی روخانی. کاتک پرچکانی میجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر بخوی لوازی پیشمرگ نبوا بلکو بخوی جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتا ترکی نکردایا تو خاکه به تواوی دو گرد را با کمیک ورتر سیری ام بایب کین. کشی اگری بچوک چیه اراره دو لوت که هیا اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایو اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارت اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. کاتیک ترکیه هیرشی دکرد اوان ده چون او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند چون که دبونه بزندنی سنوری ایران. مامالا گورکی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگی ترکیه خوش بکد بو کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیدا ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو تای به ترکیه. لبرانبر دا ترکیه نوچه بارجنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاکه بگریتو کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشت یکی دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا، اگر رزاشا بیلاین بوایا، وک خونک هاوکاری کردی بکردایا، دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جگرترین قواری کردی، چون لروی سربازی و زور به هزون. گرانی نخشه، دروس بونی دولتیک لباکور دبو خوی راپرینکی گوره لروشالات و باشوریش و رنگ نخشه روشالاتی ناوراس لوکات دا بوردرایا. میجوی ایمه، لسر آگری نی پیکا چون که دجمنکان من لسر خاکی ایما بازرگانیان بخاکی خوایا نواده کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی ده به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت بودا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا اوی لای اوان گرینگا اوی یکا قواره یک بناوی کردستان درست نبید. اما زور گرینگه با تیگهشتن لوی با چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگن ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خوینده گورنه و تنیا بو تیک شکندنی جولانوی نتوی او پیمان دلید که لحو کشی دا گیر کری دا سنورکان هنده ترس لگورانی حوسنگی گرینگنین. ایمالی رده باس لرقی که کس ناکین بلکو باس لسیستمی که برجواندی حو بشتکین. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشایی که جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوای جنگ جهانی یکم دروز ببو تیک دچید. بایا دبینین دوای 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی یکی کردی. ام هاو پیمانی ننوس روا پیمان دلد که پرسی کرد چیتر پرسی که لوکالی نیه بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلهزکان درواد. اکامی او همون خوین و خباته گیشتن بوش یاریه یکه هیز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو وش یاریه یکه لناو کمالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشه بچرینین که
تی بگین سربخوی تنیا آلاو سنور نیا بلکو پیش هموشتیگ سربخوی فکری و دربازبون لو شر درونی که داجیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین کتای ام ورزی پودکست کمن کتای گرانی ایمنی بلکو سرطای پرسیار کردنه لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راستی به ایم فروش راون سپاس بو هاوریتی تن لمگشتم میجوی و فکریه دا تا ورزی که ترو مجاری که نوی همیشه وشیارو با امید بن من آوستا بوم چالاکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لاتریش همو یک شمه یک کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندیو پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکان تن بو اوی امگشتمی جوی فکریه بکوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی ایوا استا ایما خریکی کار کردن لسر مونتاج و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایل کنین. لدهاتو یکی نزیک تا همو علقه کن به شیوه ویدیو لمال پاری abc.net و لهجمار کن من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل pdf کنش آماده دکرید تاوک سرچاوه یک لطن بمینه توا. لرگه پیج کن منوا اگداری کاتی بلاو کردنوایان بن. مال آواو، کردستان آودانو، ملتی کرد، شکومند.